0: orisha nla alabalase o sun nnu ala oji nnu ala o da aso alabora iyan fururuku igba ato fururuku ipun obirin bi o ba fun somo afun sarun ye pa orisha
1: orisha
0: ye pa